0: 华夏一语连心，大爱永驻，四海同声相应，和谐共生，
1: 溯源千年文脉，对话非遗新生，解锁典籍里的中国，
0: 一词一句总关情，
1: 千言万语汇中华，
0: 跟着马一拉说说说。
2: 今天的文化方板块，我们来分享黑夜里读书的孩子的故事。Бүгінгі мәдәният көзінікі сәхипімізді көпчілікке қараңғыды кітап оқыдыған балының хикайсыны сөзләп беріміз. Хэй Йелі ду шу дэ хайзі. Си хан шы чі, ёу гэ чао Куан Хэн дэ хайзі. Та фэй чан сі хуан ду шу. Дан ёу юй ця лі хэн чьюн, мэй бу чі дэн ёу. Йі дао тэн хэй, Куан Хэн